kajok mani ma won somo kale na la kajok dal ni ko cheikh bamba sabay mo la kajok mani ma won somo kale na la kajok serigne bi yar letter ba xam la bamba wax ba nopi cheikh ko yey ko wan ko tarak ku nek ñewna bëgg xam la mu jawax serigne bi lank ken xamul la mu jawax bu don te kuy tesare batin kon mu siiw wala mu bëgg aduna kon de